0: Venez, je l'ai vu rentrer dans l'allée. Allez, bastonnez-le. Bastonnez-le, sale
1: Arrêtez,
0: melon.
1: J'ai rien fait.
0: Si.
1: Ah, il a touché mes cadets, arrêtez.
0: Arrêtez, arrêtez-vous. Je crois qu'on l'a tué.
2: Eh, hey, Mohamed, chauffe, la police harbou, harbou. La police en harbou.
1: Eh, wa kalam, la alma, m'zarbou, medic, on kutlo, aïtou l'mou.
2: Medic, kutlo, ha.
1: Aïtou
2: l'mou. Eh, wa rahimou, wa rahimou.
3: Eh, m'dik, kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo, wa kutlo,